للحب تاب والنار والعذاب من تاني وتاني تاني تاني هنروح للحيرة تاني.

ليه بيقولوا الحب قاسية؟ ليه بيقولوا شدن ودموع؟ أول حب مر عليا قتل الدنيا فرح وشموع. ليه بيقولوا الحب قاسية؟ ليه بيقولوا شجن ودموع؟ أول حب مر عليا قتل الدنيا فرح وشموع.